Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss og gerandastinn. Til tvinn sum eg kunnu tekja fyri at tella. Kunnu tað um treidnar á ft.fo.